Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986. Urtean sortu zen talde hau, irukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar. Besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. Urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. Urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako En Commune izeneko diskoan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengo kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertzino asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Juan Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egin eban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren tzat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. Da honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo dugu jarraian.

Maialen Velarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-eko diskoa. Bertan, Here to the Nights izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan. Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Nights izeneko abestian.

JJ Kei Lena dugu izatez kokain izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotzez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1967 urtean. Esan behar dugu JJ Kei Lena kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Kokain drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau, drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak komposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway urian egoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera bertako musikari askok bertsinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.

0: shape of you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokiok lan hau 1983. Urtean. Los trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez, Loki Lloren kanta askoren komposatzaileak lortu eban Lokio Los trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006. Urtean, eta zeresana eragineban, Lokiok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, Kortatu eta Negu Gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System. Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnal, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz trikizio taldeak egindako bertzinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban trikizio 1987 urtean, plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben, Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako, herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskin izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 349. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
2: Steve Forbes, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu, I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparatu duen askok Steve Forbes kantaria, berak ezeutzan horreri garrantzian direkimon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen hirugarren diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahazta hueben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985 urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Chapmanen kanturik arrakastatzuena zalantza barik. Grammy saria be jaso eban. Jarraian entzungo dugun bertsinoan Eric Clapton be arituko da beragaz batera. Bertsino hau 1989 urtean argitaratu zan A Very Special Christmas Live izeneko diskoan.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Stingek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Stingek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu

0: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, Barneko Zaratak entzuteko, Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1969 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nufsei izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

Darlene Love abeslari estatu batuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da hain zuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariaren zat, 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna Get Along Without You Now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun san. Viola Wilson bertsinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertsinoa egin eban honek 1969ean. Garai hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

Blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955. Urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abesti honen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one for-

Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want. 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratuen barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan be erabilida sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-garrenean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattlin' Ham lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzuenetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.